chobe minka. La nung zang e budo nyung a na ogo de. Budo san jia nyung. Nung a na be minza nung zang cha ma si. Nya chobe minka.